0: Алимо. Ласкаво просимо, це Радіо Десі. Бонжур, а тут і тус, це Радіо Десі.
1: I remember you well in the Chelsea Hotel. You were talking so brave and so sweet, giving me head on the unmade bed while the limousine